0: like a mighty Lucy. Na na na na na na na na na na na na na na.
1: You've left the safety of the band and now you're
0: na na na na na na na na na na na.
2: I'm fine.

0: vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Vikend akcija u Harvey Normanu. Stvorite prostor za opuštanje uz krevete i madrace snižene do 60% ili opremite svoj dnevni boravak vrhunskim garniturama uz uštede do čak 45%. Samo od petka do ponedjeljka u Harvey Normanu.
2: U dobrom ritmu.